Slakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Reti Gindir ianya pengawak nekan bakal nempiak tau kangenyak kau tai masuah utai